0: se enkobi ye bompai gipa obi bia wotie oyare obi di bia wotie oyare ye wotie ye ngwasinda no suno adibe ye dia man se e be kunu after this word e so da mitane no kase wrate
1: ate
0: wo fiede ye bompai kase wrade yesu
1: ori yesu
0: wo yesu di bo ho
1: yesu di no
0: and na pay
1: and na pay
0: adie bia la
1: adie bia la
0: adie man
1: ye dia man se
0: e be kunu no
1: be kunu no
0: be mi se ma
1: se
0: dia
1: Daniel
0: Jesus
1: Jesus
0: Jesus
1: Jesus
0: Jesus
1: Jesus
0: Jesus Jesus